0: Belade, nyama ya bandal, ya sima,
1: nyama matete,
0: ouais, nyama ya yolo,
1: hey, chuma.